Rolf Dahlström og Alf Hågedal i en melodi av Stavarsens Brus. Den er komponert av Carl Jularbo. Nå skal vi lytte på trekspilleren Olaf Bø og hans orkester. Vi skal høre på en melodi, en polka som heter for Rundbrenneren.

av Bøs kvartett med melodien Rundbrenneren. Den er komponert av Per Bolstad. Så var det Kurt Foss og Reidar Bø, de såkalte radiofantomene. Vi skal høre dem i en eldre innspilling, og da snakker vi om melodien Blåveispiken.